na mu nkurɔfo ayɛ wo nsama adom ne adɔe ayɛ wo nsama awurade awurade ma yɛmberɛ yi ɛnyɛ kwada ɔsoro ahemmɔ no kae yɛn ma ɛsiwa yɛmfa anigye nka sɛ awurade wayɛ nyampa yɛda wo asese

0: Stein Ebochi Dom and na Jagre Boaz so etchi. Na kwasima for Big O 5 wa twaye tum e wo socials no so nti wo de bra YouTube and Facebook na be hadie ye de wo sase wo kofo dia Jackson Park na wo mo etchre se enipa bia wo mo ewo importable dum e ho na wo mo tete ye wo mo ka bi se mo na juda suom de mo tie na se ka hi hu de na kwaso a te se dan na wo mo tim no ye jirigu ei edie na ba edie ne siye obi amebo obi amane ye ade na kwofo tete wo musa na te se edan ye jiregu mo so edun ne de na kwaso ene a te se anadwo na ade beti ne amya ba hase no na wo mo eche se nipa bi aprepradi ya ye guso ebo ho amane bo na ye hwese benya ohima na ye dena din komo na fe wakire musa se yeso no no no tefi ho no bi ene ohima ba ohima ma chen
1: ye nia
0: na tese ya no pa yi
1: ah ya anka bia nhyem ai ma chen no mi ansa dai peace capital view abebubu ye fie
0: na I no una wo ye hima enti boye mu babia mu wo no eya hifie ana mu
1: mu hifie
0: aha
1: eya hifie a ye wa be dish ne una wotumi fie ni so
0: ena
1: wa wudi ate una wotumi ye ye wudi ade ne tu ana ko but eya busia eya ye ne adishia ye na ye di akonya from a champ akosi odi akonya ni free asanti gaben de baaye enti peace anya no ni peace nya no ni tuma si nya no ni afia peace anya no ni ye wiase wo hoy tete no Chibra ni ende.
0: Okay. Enti ahima edin obobo nyina ye nim wom. Edie na sia na dwin.
1: Ni no capital view, capital view onwa.
0: Enti
1: edie capital view onwa lebu fie no. Ni capital view.
0: Edie ano ahima edie na si anadwona de tie no pen.
1: Edie o baba me. Ye metimi aka ni se ye beye yie. Atwa ye bua de be ka bibia kire mo. Ni kru ni guwa mo ma chie tie tie. Adwa ye bua tie ni ye be fa no. Ti ni kru no mu guha. Yo ma ye bibia wie. Enim ahimache the police no mi ansa police fo be twa ahia e di bulldozer be bubu fie no na se mbe bubu fie a ya bo poster banner more than a month obi amre notice enim bibia police fo fie akwa ho ne na sa se hia protection na menim police ni na ekwa ho ni di me frem be busua fo na me di amano amamo e so mu nyina ya witness e se e ba ho se hia protection no onim se bibi ho ade na on kan kire yan I don't

0: se wo ne nyame ma e be cha asem ene anu ye ni abalizi ene ye tene nkano ti wasum ne ti di e be koso anopeyi na abuwa wuni pedia no ama otimi di wuni pedia ne si hosa afore ye tiase ne swe ni ebe sile ti ifu nina se mome ye mo mpaye obade nyame ye dawasi u e ye wono wa ye unu ama hon kwa ye anopeyi nsubi u si enu waba wali zimra wanim ye dawasi ya na wasi ya ni ye tiafo anopeyi back to edin jumedie no ene yasan abasu bi u no ya osha ase we din turo mu boni nti ye hwi ase ye ye di bia boye no ye sra wo sa na mo ba waso tintim ase bi o ama ya no pei ti da wase ye sra na adie mfum su die nyina cheye ano pei kasafo wa ba wo mu mien te wo ye ho awon ka de opesi ye hunu no maye hu ene ne bitumi aboa ye ama ye ni pedua no etumi die si ho ene ti ye sra wo boa ye ma won konkon nye du ono so mien te wo ni mfire no mu ye de tiefu nyina hye won sa esempa no kwa emwo obi biara nti mi hwe ni padua so yie san so ne di mfidie hye won se o ma won konkon ye du o so den sempa ne timi afa mu akowi esa fa na nyina se ne aye ho awo pe bidi hini we djuma die mu e bibie wie pe ya di aside nka bia ma odin konkon we Yesu Kristo din mu nti amen
1: amen
0: yo ano pe ye fasa kwanya we so achia enua ba jina boaten ene enua ba george na enua ma ene inia ba udra buedi ene mpenifo nkae ni nyina ada bio num nyina yecheche obia obia momoden awonum nyina yeche obia yewire mfi obi biara yeserewo se yemodi a nchere se yewire frimu momomodi antie ye na mon support majumadi enu ntumintum pon ya mi shire obi biara
1: etie for Christ asumdwe nkamu nyina nda nyankofan se wona nhweso pane ne bambo woni do aye mie kesee woni tumi agu tumi nsuo se ne den so wa maye nkwane ye akrati asefo odi na adum ne humo bro no aye ni kabia no adum yen enti ye nyina ketrema da bodwiem moje di mu afri sane ya na ne ye ka ne se ensua nka nyame din da ando pe yadana se papa isenye nipa nyina na enya ni sii nipa bebre atete agu enu akwa ada medofu bi nso hwe ase wa wa nsori kwa ya sabia wa mebim odofo sa ade achinwa wo hawa mane bi a wo mu bia ne hu senya medo enti yenya nyinyin na ya mfi ani nto Kristo Yesu so na ya nsha ye ho den ya maye bunyedu na wo kan ye ho senia dane danu nensem no eba isitien anopai etiefo enka memma nenso mo hudonti na esem baba ka bibi chemo na meje permission ewo mo honum ifise ti egamu musa enye ensenyame ani mu nyam enti enne meto mensa fra mi nwa panyini Mary anima anka wo ba be support dwumadie aba be kasa wo radio yi so nso a kire mo fa dwuma me ni mu die ni nyina ho nanso ene wo ntumi ne mo nyeden enka sa nyame ya dwuma da sene wo di nyame de ye nkwa che ya obeba le yi so na wo nso abeda die abeda ne ma bebre di a kire mo nyame mama mo nso mo ahu se ne ye kire no dwuma esi ye de ye na se ye ye nso nsunso anso ahodo a ne benya no menwia no beka sa afa ho nti ye na awotwe se na wo ba mi so na me de ye nkwa che wo ba la isu abomode anso odu obi nso beba so ye sa utie nso afa ko utie na de kwa ebebo a nti anopai de boko nti brani de mi de ye elder obake oba kenka ya kenka asem no sebi eda ye ka no na makasa kakra bi na nasre ekwan akọ Genesis chapter 1:29 part so e de bia oba kaya maizen
0: yo ti fo
1: eh da wa mu tu hu abremu pa cho
0: yo mame kafra kafra da mo ase e pesre na yina ya fa e tre konkon no